nya barun ni nuan taraman ani manang ampuang ukai nak kangau kami ke genai mana kaliwang nyerimai lemai silau ga linuang ukai kami ngangau apa ukai ngangau saja kami ngangau hari tikai bumu maludai tuduang luang ngangau hari kami galungu tuguang ngalupuang ukai nak kami mai kita ngintu pangayu lantang memekang anak ngau juang kaki tabian teba birian pedias baraduang payah nyamai dekari gair rusuh.